0: P12 Hitmix.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til.

En artist jeg har sett flere ganger live som jeg aldri blir lei, det Benson Boone. Ikke bare han kjekk, men han også superflink, dyktig vokalist. Jeg liker låtene, og så turde han ut på scenen. Det føles som å se på et sirkus.

når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko, du vet. De vet.

Åh, jeg elsker Tame Impala. Jeg elsker, elsker, elsker. Ja, altså, jeg var veldig fan før konserten, men så fikk jeg sett han I Unity Arena. Kevin, som han heter, og bare spilte for sitt største publikum noensinne. Jeg tror det var 26

0: Radio Rock Hitmix.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare finne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Med eget
2: nett. Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det er greit det.

se meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike-is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: et provoserende menneske, Virgin, fordi han en typisk multikunstner. Og altså, jeg synes det dårlig gjort at jeg ikke får til noen ting, og så han både skuespiller og artist på en gang.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt, holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

Jeg så kanskje noe av det vakreste jeg har sett i hele mitt liv på vei til jobb i dag. Jeg tuslet gjennom min lokale park og så et eller annet som... Det var et eller annet som skjedde borte mellom to trær der. Jeg går litt nærmere og ser at, oi, der henger en hengekøy. Jeg tenker, fy faen, den fyren der, han nyter denne fridagen. Nei da, han nøt ikke fridagen. Han jobbet. Han hadde hjemmekontor i en hengekøye i en park. Altså, kan man ønske seg noe mer enn å bare ligge i en park, i en hengekøye, nyte sola, nyte vinden, og samtidig kunne kalle det jobb? Det er min aller største drøm. Og da vet du hva det er du ser når du plutselig ser noen med et radiostudio i en hengekøye i din nærmeste park.

0: musikk først. P12 Hitmix.
1: Det kommer kake inn hver dag. Jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden. Jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til.

0: de se meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrocks og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Det synes jeg er veldig mye bra musikk. P12 Hitmix.

bæsjene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hjemme, hva ser jeg? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.